Slušalci, dobro jutro vam želimo, dobrodošli na talase Radio Cetinje. Danas je ponedeljak, 25. maj, na početku smo još jedne radne sedmice. U današnjem programu, u jutarnjem dijelu, krećemo sa servisnim informacijama odmah od 10:15. minuta i pregledom crnogorskih internet portala u 8:30. Prvi sat druženje zaokružujemo informativnom emisijom Naša kuća, to su vijesti Radio Cetinje. Gradske aktualnosti pratite kroz sadržaj emisije Cetinje Info. 11 i 13 su skraćene izdanje ove emisije, centralna informativna emisija sa aktualnostima iz našeg grada u programu Radio Cetinje, tačno u 14:30.

Portal Vijesti jutros na naslovnici piše o sastanku između delegacije Evropske unije, njihovih predstavnika vlasti, ali i opozicije. Sve se to desilo juče u Podgorici uz posredovanje Satlera, a prema izvoru Vijesti učestvovali su i predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, učestvovali su i predstavnici opozicionih partija, razgovaralo se kako zajednički zatvoriti važne segmente poglavlja 23 i 24, za koje je potrebna i dvotrećinska podrška u parlamentu. Na naslovnoj strani Vijesti donose danas tekst pod nazivom "Prijete da će se vratiti pod navodnicima svoje, skandalozan dokumentarac organizacije bliske SNS-u o referendumu i Crnoj Gori." Novosadska organizacija Centar za društvenu stabilnost bliska Srpskoj naprednoj stranci zaprijetila je u pod navodnicima dokumentarnom filmu Državi Crnoj Gori, poručivši da se vraćaju po svoje, te da će nastaviti jer su tek počeli. U filmu pod nazivom Referendum priča o izmišljenoj slobodi se između ostalog tvrdi da je sazrelo vrijeme za novo preispitivanje volje građana ili pak za institucionalno udruživanje teritorija, tamo gdje žive oni koji svoju budućnost vide zajedno, a ne izdvojeno, kao i da je u Cetinju zabilježena najveća demografska eksplozija nakon Drugog svjetskog rata, jer su tamošnje porodnice pod navodnicima čuvali italijanski vojnici, dok su Cetinjani ginuli na ratištima širom Jugoslavije. Znači, dokumentarac napravljen povodom 20. godišnjice od referenduma o crnogorskoj nezavisnosti emitovan je 20. i 21. maja na dvije crnogorske televizije koje imaju i nacionalnu frekvenciju. U pitanju su TV Prva i TV Adria, ali i na televizijama Informer, B92, dokumentarna TV u Srbiji. Kako Vijesti pišu, film obiluje lažima, opasnim narativima, gnusnim tvrdnjama i velikosrpskim nacionalizmom. Sagovornici u filmu između ostalog su i srbijanski ministar kulture Nikola Selaković, lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, nekadašnji lider Bloka za zajedničku državu Predrag Bulatović, istoričar Aleksandar Raković, kojem je 2018. bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, koju on smatra, kako kaže, privremeno ocijepljenom republikom. Poslednjih godina, kako Vijesti pišu, poznati su i zdušni branioci vlasti Aleksandra Vučića u Srbiji, tako da su bili organizatori građana protiv blokada skupova koji podržavaju SNS, koji bi trebali da služe kao svojevrsna kontraetaža demonstracijama srbijanskih studenata i građana koji već godinu i po protestuju protiv tamošnjeg režima. Osim toga, autori su dokumentarca koji targetiraju protivnike SNS vlasti, studente, novinare, aktiviste civilnog društva, čvrsto braneći Vučićevu tezu o obojenoj revoluciji. Piše između ostalog portal Vijesti o ovom pod navodnicima dokumentarcu u kojem prijete da će se vratiti po svoje. Toliko, poštovani slušalci, za ovo jutro i pregled portala. Tačno u 9 časova slušate i prvo informativnu emisiju Naše kuće, Vijesti, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info. Dobar dan, poštovani slušalci. Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva koja će trajati od 25. do 29. maja. Širom države biće organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, edukativne sadržaje i dane otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta vrijednog nasljeđa Crne Gore. Saopšteno je iz državnog arhiva. Neke detalje iz programa ovogodišnje Nedjelje arhiva pročitajte na portalu Cetinski list. Cetinje Info. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 26. u 27. godinu trajeće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora su objasnili da se djeca upisuju na portalu upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno. Termin za potpisivanje ugovora biće naknadno objavljen. Cetinje Info. Cijene goriva u Crnoj Gori se neće mijenjati, saopšteno je danas iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako će do 2. juna Eurosuper 98 koštati 1,68 eura, a Eurosuper 95 1,65 po litru, a litar euro dizela će koštati 1,69 eura po litru. Eventualne izmjene cijene naftnih derivata važiće od 2. juna. Cetinje Info. Uprava policije uvela je privremenu zabranu saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničenja kretanja svih kategorija vozila na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori tokom ljetnje turističke sezone i to zbog očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja i potrebe za bezbjednijim i nesmetanim odvijanjem saobraćaja. Sve zabrane i ograničenja možete pročitati na portalu Cetinski list. Cetinje Info. Sportske vijesti, fudbaleri Lovćana pobjedom su završili ovo sezonsko izdanje Meridian druge crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su slavili na gostovanju u Igalu rezultatom 4:2 i time ovjerili opstanak u drugoligaškom društvu. Pojedinosti i detalje sa utakmice na portalu Cetinski list. Cetinje Info. Rukometaši Lovćana propustili su prvu priliku da ovjere titulu prvaka Crne Gore s obzirom na to da su sinoć u pretposljednjem kolu izgubili od Sutjeske u gostima 34:31 rezultat. U narednom kolu u sportskom centru Cetinje igraju sa ekipom Rudara. Cetinje Info. Sunčano i toplo vrijeme u prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 24 stepena. Cetinje Info. Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinje tačno u 13 časova. Sve ove informacije uz naravno detalje i informacije iz države, regiona i svijeta čitate i na portalu Cetinski list. Mladen i Nataša zahvaljuju za pažnju.
1: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Top Sport. Pregled sportskih dešavanja počinjemo fudbalom. Fudbaleri Lovćana pobjedom su završili ovo sezonsko izdanje Meridian Bet druge crnogorske lige. Sjedinjani su slavili na gostovanju Igalu rezultatom 4:2 i time ovjerili opstanak u drugoligaškom društvu. 14. pobjedom u sezoni tim Boba Nakovića izborio je i 6. mjesto i plasman u Kup Crne Gore naredne sezone. Lovćan je odlično počeo na Solilima, poveo golom Sakamakija u 9. minutu. Ognjen Pavićević je propustio da iz penala u 20. minutu izjednači, ali su domaći početkom nastavka sa 2 gola preokrenuli. Prvo je Pićurić u 47. poravnao, da bi 10 minuta kasnije Pavićević pogodio za preokret. Cetinski tim je brzo odgovorio, Sakamaki je 2 minuta kasnije izjednačio, a onda u finišu završio posao na najbolji način. Golovima Kuča u 83. i 85. minutu gosti su stigli do velike pobjede. U elitni rang crnogorskog fudbala plasirao se Otrant, dok će u baraž za prvu ligu igrati Grbalj i Iskra. S druge strane, iz ligi je ispao Internacional, a spas kroz baraž tražit će ekipe Igala i Rudara. Rukometaši Lovćana, svega par dana nakon što su osvojili 14. trofej u Kupu Crne Gore, propustili su priliku da ovjere 13. titulu prvaka Crne Gore. Cetinjani su sinoć u Nikšiću izgubili od Sutjeske rezultatom 34-31. Tim Filipa Popovića će ipak sve moći da riješi u narednom kolu, kada im u goste stiže ekipa Rudara. Također, sve bi moglo biti gotovo i sutra, ukoliko budućnost u Podgorici savlada ekipu Budvanske Rivijere. Lovćan nije bio na željenom nivou u Nikšiću, od starta su Cetinjani jurili za ostatak, a u 17. minutu bili su na -6, da bi na odmor između dva poluvremena otišli sa 2 gola za ostatka, 15:13. Šampion je u nastavku preokrenuo na 16:15, ali je Sutjeska vrlo brzo preuzela rezultatsku kontrolu, a onda boljim finišom stigla i do pobjede. U redovima cetinske ekipe najbolji je bio Đorđo Peruničić sa 6 golova, dok su po 5 dodali Vuk Mrvaljević i Milan Popović. Na drugoj strani 10 golova reprezentativca Filipa Vujovića. Nakon još jednog muzičkog bloka, selimo se na ostala borilišta u Crnoj Gori, a potom bacamo pogled i na inostrani sport. Top Sport.

0: Top Sport. Nakon uzbuđenja sa domaćih terena, emisiju završavamo pregledom onoga što je obilježilo inostranu scenu. Tokom vikenda su završene i najjače fudbalske lige u Evropi. U Španiji je već odavno bilo jasno da je Barcelona šampion, a minulog vikenda odlučeno je ko će uz Oviedo ispasti iz lige. Spas u posljednjem trenutku nije su ugrabili Girona i Mallorca, dok je dobitnik sezone ekipa Getafea, koja će igrati u Ligi konferencija. Stavljena je tačka i na ovo sezonsko izdanje Premier lige, a nakon posljednjih 90 minuta najviše se radovao Tottenham, koji je izborio opstanak minimalnom pobjedom nad Evertonom 1:0 i slavio ga kao osvajanje trofeja, dok se West Ham nakon 14 godina seli u Championship uprkos trijumfu protiv Lica 3:0. Arsenal je titulu koju je osvojio prošlog utorka ovjerio trijumfom u gostima nad Crystal Palaceom 1:2, dok je Manchester City na oproštaju Pepa Guardiole poražen od Aston Villa na svom stadionu, također 1:2. Na taj način Aston Villa je završila na četvrtom mjestu, a Liverpool, koji je remizirao sa Brentfordom na Anfieldu 1:1, na petom, pa Engleska ipak neće imati šest predstavnika u Ligi šampiona. Zato šesto mjesto bilo je neophodno da Vila padne na petu poziciju, ali ništa od toga, pa će šestoplasirani Bournemouth morati da se zadovolji plasmanom u Ligu Evrope. U drugom po snazi evropskom takmičenju Englesku će predstavljati i Sunderland, koji u direktnom okršaju srušio Chelsea 1:2 i ostavio ga bez Evrope, dok će u Ligu konferencija Brighton, koji je izgubio od Uniteda 3:0. Bruno Fernandes je postavio rekord Premier lige u jednoj sezoni sa 21 asistencijom. Najviše nedoumica u italijanskoj seriji A bilo je oko plasmana u Europu. Uz šampiona Inter i Napoli, Italiju će u Ligi šampiona predstavljati Roma i Como. Epilog je posljednjeg 38. kola. Vučica je imala sjajan finiš sezone i petom vezanom pobjedom nad Veronom, koja se seli u seriju B, čekirala kartu za elitno takmičenje, dok je Como ubjedljivim trijumfom u Cremoni 4:1 zauzeo četvrto mjesto i poslao Cremoneze u seriju B. Como je dočekao Kiks Milana, koji je na San Siru poražen od bezbrižnog Kaljarija 1:2, pa će morati da se zadovolji Ligom Evrope. Baš kao i Juventus, čiji je meč protiv gradskog rivala Torina počeo sa zakašnjenjem od 45 minuta zbog nereda navijača, a na kraju nije bilo pobjednika 2:2. Opstanak je pobjedom nad Genovom izborio Lecce. Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Europe. U finalu završnog turnira u Atini crveno-bijeli su savladali Real Madrid 92-85. Ovo je za Pirejce četvrta evropska kruna u istoriji, a prva od 2013. godine. Ujedno revanširali su se Madriđanima za poraz u finalu 2023. godine. Grčki velikan je tako prekinuo i prokletstvo da ekipa koja osvoji prvo mjesto na kraju ligaškog dijela ne dođe do titule. Sada je Olimpijakosu to pošlo za rukom. Evan Fournier je za pobjednika ubacio 20 poena, pratili su ga Alex Peter sa 16 i Saša Vezenkov sa 12 poena. Kod Real Madrida Trajli Lyles ubacio je 24, Mario Hezonja 19, a Alex Feliz 13 poena. Ovog vikenda nastavljen je i šampionat Formule 1, ali i dominacija Kimi Antonellija, koji je ostvario četvrtu vezanu pobjedu. Vozač Mercedesa slavio je sinoć u trci za veliku nagradu Kanade. Skoro polovinu trke gledali smo fenomenalan duel klubskih kolega iz Mercedesa. Antonelli i Russell su se konstantno smjenjivali u vođstvo, da bi u 31. krugu Britanac morao da odustane usred bitke zbog kvara na bolidu. Russell je u tom momentu bio lider, pa je razočarenje bilo ogromno, a Italijan je dobio čist put ka pobjedi. Nedugo nakon virtuelnog vozila bezbjednosti, u 40. krugu je iz istog razloga i na istom mjestu trku završio i aktuelni svjetski šampion Lando Norris. Dok je Antonelli krstario ka četvrtom vezanom trijumfu, iza njegovih leđa blistao je Lewis Hamilton iz Ferrarija. Nakon što je tražio i dobio dodatnu snagu motora, Britanac je u 62. krugu sjajnim manevrom pretekao Maxa Verstappena, posjetivši na njihove epske bitke iz 2021. godine. Hamilton je iskontrolisao finiš kroz gužvu na stazi i ostvario svoj najbolji rezultat otkako je stigao u Ferrari. Verstappen je na kraju morao da se zadovolji trećim mjestom, dok je Charles Leclerc završio kao četvrti. Krug osvajača bodova u trci sezone kompletirali su Hadjar, Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz i Barman. Borba za veliko finale NBA lige nastavljena je sinoć. Košarkaši San Antonija pobjedili su na svom terenu Oklahoma 103-82 i tako izjednačili na 2-2 u finalu play-offa zapadne konferencije. Spurs je do pobjede vodio Wembanjama sa 33 poena, 8 skokova, 5 asistencija i 3 blokade. Kasli i Vassell su dodali po 13, dok je Fox upisao 12 poena, 10 skokova i 5 asistencija. Košarkaši San Antonija su ponovo sjajno počeli utakmicu, ali za razliku od prethodne, kada su ispustili prednost od 15-0, to sada nisu dozvolili. Nakon što je blokirao McCaina pod košem, Vassell je bacio pas Wembanjami za zakucavanje kao dio serije od 16-0, koja je Sparsima donijela vođstvo od 23-8, 4 minuta prije kraja prve dionice. San Antonio je ograničio Oklahoma na samo 38 poena u prvom poluvremenu, dok je u nastavku bez većih problema čuvao veliku prednost i tako stigao do 2-2 u ovoj seriji. U redovima aktuelnog šampiona NBA lige najefikasniji je bio MVP Shai sa 19 poena. Peta utakmica finalne serije zapadne konferencije igra se u noći između utorka i srijede, a domaćin će biti Oklahoma. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Čitajte portal Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Mladen i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
1: Top Sport. U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijat.upzs@cetinje.me, zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. U delegaciji Evropske unije u Podgorici za zatvorenih vrata sinoć je održan sastanak čelnika vlasti i opozicije uz posredovanje šefa delegacije Evropske unije Johana Sattlera. Predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene Evropske unije agende. To je saopšteno iz delegacije Evropske unije. Sastanku su prisustvovali premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, predstavnici ostalih partija vlasti kao i predstavnici opozicije, kako bi se pokušao naći zajednički jezik oko reformskih zakona iz oblasti zakona i bezbjednosti, važnih za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, za koje je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet danas ima kontrolno saslušanje na temu poslovanje Elektroprivrede u kontekstu najavljenog kreditnog zaduženja od 70 miliona eura. Na sjednicu su pozvani ministri energetike i rudarstva i financija Admir Šahmanović i Novica Vuković. Također prisustvuju predsjednik odbora direktora i izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović i Zdravko Dragaš. Obogaćeni uranijum i ormuski moreuz u srži pregovora SAD-a i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se riješi obogaćenog uranijuma i da je Ajtolah Mujdaba Hamnei odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da provjeri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti dobar dogovor. Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 26 stepeni. 14 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, informacija iz Automoto Saveza. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica i to iz pravca Njeguša ka Kotoru od 8 do 15 časova, odnosno iz pravca Kotora ka Njegušima od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru države promjenjivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom bez padavina. Vjetar umjeren pretežno sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 23 stepena. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha za utorak najavljuju do 34 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me, zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijatis@cetinje.me i mirjanalipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva koja će trajati od 25. do 29. maja. Širom države bit će organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promocije bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata, fotografija, promocije publikacije, edukativnih sadržaja i dana otvorenih vrata, manifestacije i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore, saopšteno je iz Državnog arhiva.
0: Cetinje Info.
1: A Fakultet za crnogorski jezik i književnost povodom obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti organizuje seriju tribina pod nazivom Crnogorsko istorijsko i kulturno nasljeđe s ciljem posticanja naučne i javne rasprave o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine. Događaj će biti održan u svečanoj sali fakulteta utorak 26. maja sa početkom 18 sati. Gost tribine biće istoričar Dragutin Papović.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. Godinu poče u subotu i trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora su objasnili da se djeca upisuju na portalu upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival bit će otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja je, kako navode, promocije zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj, kada će se održati prvi dan festivala.
0: Cetinje Info.
1: Uprava policije uvela je privremenu zabranu saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničenja kretanja svih kategorija vozila na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori tokom ljetnje turističke sezone zbog očekivanih pojačanih intenziteta saobraćaja i potrebe za bezbjednim i nesmetanim odvijanjem saobraćaja. Mjere zabrane čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku sportske aktuelnosti, fudbaleri Lovćena pobjedom su završili ovo sezonsko izdanje Meridijan druge crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su slavili na gostovanju Igalu rezultatom 4-2 i time ovjerili opstanak u drugoligaškom društvu. 14. pobjedom u sezoni tim Bobanakovića izborio je 6. mjesto i plasman u kup naredne sezone.
0: Cetinje Info.
1: Judo klub Crnogorac Nani Prom ima uspješan nastup na 9. međunarodnom turniru Kup grada Sarajeva 2026 koji je održan u Sarajevu i okupio je više od 700 takmičara iz regiona. U konkurenciji poletarki i pionira posebno su se istakle Valentina Drašković u kategoriji do 25 kg, Katarina Drašković u kategoriji do 28 kg, kao i Vedrana Turčinović koja je bila najbolja u kategoriji starijih pionirki do 63 kg.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena propustili su priliku da ovjere titulu prvaka Crne Gore pošto su sinoć u pretposljednjem kolu izgubili od Sutjeske u gostima rezultatom 34:31. Cetinjani će ipak sve moći da riješe u narednom kolu kada u goste stiže ekipa Rudara.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj podaci o vremenu, dakle u Crnoj Gori sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo odumereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša i pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umiren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura do 22, a najviša dnevna sutra do 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati, do tada sve opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnju se zahvaljuju i žele ugodno poslije podne Nedo i Ana.
2: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

Top Sport. Pregled sportskih dešavanja počinjemo fudbalom. Fudbaleri Loćana pobjedom su završili ovo sezonsko izdanje Meridian Bet druge crnogorske lige. Sjedinjani su slavili na gostovanju Igalu rezultatom 4:2 i time ovjerili opstanak u drugoligaškom društvu. 14. pobjedom u sezoni tim Bobanakovića izborio je i 6. mjesto i plasman u Kup Crne Gore naredne sezone. Loćan je odlično počeo na Solilima, poveo golom Sakamakija u 9. minutu. Ognjen Pavićević je propustio da iz penala u 20. minutu izjednači, ali su domaći početkom nastavka sa 2 gola preokrenuli. Prvo je Pićurić u 47. poravnao, da bi 10 minuta kasnije Pavićević pogodio za preokret. Cetinski tim je brzo odgovorio, Sakamaki je 2 minuta kasnije izjednačio, a onda u finišu završio posao na najbolji način. Golovima Kuča u 83. i 85. minutu gosti su stigli do velike pobjede. U elitni rang crnogorskog fudbala plasirao se Otrant, dok će u baraž za prvu ligu igrati Grbalj i Iskra. S druge strane, iz ligi je ispao Internacional, a spas kroz baraž tražit će ekipe Igala i Rudara. Rukometaši Lovćena, svega par dana nakon što su osvojili 14. trofej u Kupu Crne Gore, propustili su priliku da ovjere 13. titulu prvaka Crne Gore. Cetinjani su sinoć u Nikšiću izgubili od Sutjeske rezultatom 34-31. Tim Filipa Popovića će ipak sve moći da riješi u narednom kolu, kada im u goste stiže ekipa Rudara. Također, sve bi moglo biti gotovo i sutra, ukoliko budućnost u Podgorici savlada ekipu Budvanske Rivijere. Lovćen nije bio na željenom nivou u Nikšiću, od starta su Cetinjani jurili za ostatak, a u 17. minutu bili su na -6, da bi na odmor između dva poluvremena otišli sa 2 gola za ostatka, 15:13. Šampion je u nastavku preokrenuo na 16:15, ali je Sutjeska vrlo brzo preuzela rezultatsku kontrolu, a onda boljim finišom stigla i do pobjede. U redovima cetinske ekipe najbolji je bio Đorđo Peruničić sa 6 golova, dok su po 5 dodali Vuk Mrvaljević i Milan Popović. Na drugoj strani 10 golova reprezentativca Filipa Vujovića. Nakon još jednog muzičkog bloka, selimo se na ostala borilišta u Crnoj Gori, a potom bacamo pogled i na inostrani sport.

0: Top Sport. Nakon uzbuđenja sa domaćih terena, emisiju završavamo pregledom onoga što je obilježilo inostranu scenu. Tokom vikenda su završene i najjače fudbalske lige u Evropi. U Španiji je već odavno bilo jasno da je Barcelona šampion, a minulog vikenda odlučeno je ko će uz Oviedo ispasti iz lige. Spas u posljednjem trenutku nije su ugrabili Girona i Mallorca, dok je dobitnik sezone ekipa Getafea, koja će igrati u Ligi konferencija. Stavljena je tačka i na ovo sezonsko izdanje Premier lige, a nakon posljednjih 90 minuta najviše se radovao Tottenham, koji je izborio opstanak minimalnom pobjedom nad Evertonom 1:0 i slavio ga kao osvajanje trofeja, dok se West Ham nakon 14 godina seli u Championship uprkos trijumfu protiv Lica 3:0. Arsenal je titulu koju je osvojio prošlog utorka ovjerio trijumfom u gostima nad Crystal Palaceom 1:2, dok je Manchester City na oproštaju Pepa Guardiole poražen od Aston Villa na svom stadionu, također 1:2. Na taj način Aston Villa je završila na četvrtom mjestu, a Liverpool, koji je remizirao sa Brentfordom na Anfieldu 1:1, na petom, pa Engleska ipak neće imati šest predstavnika u Ligi šampiona. Zato šesto mjesto bilo je neophodno da Vila padne na petu poziciju, ali ništa od toga, pa će šestoplasirani Bournemouth morati da se zadovolji plasmanom u Ligu Evrope. U drugom po snazi evropskom takmičenju Englesku će predstavljati i Sunderland, koji u direktnom okršaju srušio Chelsea 1:2 i ostavio ga bez Evrope, dok će u Ligu konferencija Brighton, koji je izgubio od Uniteda 3:0. Bruno Fernandes je postavio rekord Premier lige u jednoj sezoni sa 21 asistencijom. Najviše nedoumica u italijanskoj seriji A bilo je oko plasmana u Europu. Uz šampiona Inter i Napoli, Italiju će u Ligi šampiona predstavljati Roma i Como. Epilog je posljednjeg 38. kola. Vučica je imala sjajan finiš sezone i petom vezanom pobjedom nad Veronom, koja se seli u seriju B, čekirala kartu za elitno takmičenje, dok je Como ubjedljivim trijumfom u Cremoni 4:1 zauzeo četvrto mjesto i poslao Cremoneze u seriju B. Como je dočekao Kiks Milana, koji je na San Siru poražen od bezbrižnog Kaljarija 1:2, pa će morati da se zadovolji Ligom Evrope. Baš kao i Juventus, čiji je meč protiv gradskog rivala Torina počeo sa zakašnjenjem od 45 minuta zbog nereda navijača, a na kraju nije bilo pobjednika 2:2. Opstanak je pobjedom nad Genovom izborio Lecce. Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Evrope. U finalu završnog turnira u Atini crveno-bijeli su savladali Real Madrid 92-85. Ovo je za Pirejce četvrta evropska kruna u istoriji, a prva od 2013. godine. Ujedno revanširali su se Madriđanima za poraz u finalu 2023. godine. Grčki velikan je tako prekinuo i prokletstvo da ekipa koja osvoji prvo mjesto na kraju ligaškog dijela ne dođe do titule. Sada je Olimpijakosu to pošlo za rukom. Evan Fournier je za pobjednika ubacio 20 poena, pratili su ga Alex Peter sa 16 i Saša Vezenkov sa 12 poena. Kod Real Madrida Traili Lyles ubacio je 24, Mario Hezonja 19, a Alex Feliz 13 poena. Ovog vikenda nastavljen je i šampionat Formule 1, ali i dominacija Kimi Antonellija, koji je ostvario četvrtu vezanu pobjedu. Vozač Mercedesa slavio je sinoć u trci za Veliku nagradu Kanade. Skoro polovinu trke gledali smo fenomenalan duel klubskih kolega iz Mercedesa. Antonelli i Russell su se konstantno smjenjivali u vođstvo, da bi u 31. krugu Britanac morao da odustane usred bitke zbog kvara na bolidu. Russell je u tom momentu bio lider, pa je razočarenje bilo ogromno, a Italijan je dobio čist put ka pobjedi. Nedugo nakon virtuelnog vozila bezbjednosti, u 40. krugu je iz istog razloga i na istom mjestu trku završio i aktuelni svjetski šampion Lando Norris. Dok je Antonelli krstario ka četvrtom vezanom trijumfu, iza njegovih leđa blistao je Lewis Hamilton iz Ferrarija. Nakon što je tražio i dobio dodatnu snagu motora, Britanac je u 62. krugu sjajnim manevrom pretekao Maxa Verstappena, posjetivši na njihove epske bitke iz 2021. godine. Hamilton je iskontrolisao finiš kroz gužvu na stazi i ostvario svoj najbolji rezultat otkako je stigao u Ferrari. Verstappen je na kraju morao da se zadovolji trećim mjestom, dok je Charles Leclerc završio kao četvrti. Krug osvajača bodova u trci sezone kompletirali su Hadjar, Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz i Barman. Borba za veliko finale NBA lige nastavljena je sinoć. Košarkaši San Antonija pobjedili su na svom terenu Oklahoma 103-82 i tako izjednačili na 2-2 u finalu play-offa zapadne konferencije. Sparse je do pobjede vodio Wembanyama sa 33 poena, 8 skokova, 5 asistencija i 3 blokade. Kasli i Vassell su dodali po 13, dok je Fox upisao 12 poena, 10 skokova i 5 asistencija. Košarkaši San Antonija su ponovo sjajno počeli utakmicu, ali za razliku od prethodne, kada su ispustili prednost od 15-0, to sada nisu dozvolili. Nakon što je blokirao McCaina pod košem, Vassell je bacio pas Wembanyami za zakucavanje kao dio serije od 16-0, koja je Sparsima donijela vođstvo od 23-8, 4 minuta prije kraja prve dionice. San Antonio je ograničio Oklahoma na samo 38 poena u prvom poluvremenu, dok je u nastavku bez većih problema čuvao veliku prednost i tako stigao do 2-2 u ovoj seriji. U redovima aktuelnog šampiona NBA lige najefikasniji je bio MVP Shai sa 19 poena. Peta utakmica finalne serije zapadne konferencije igra se u noći između utorka i srijede, a domaćin će biti Oklahoma. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Čitajte portal Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Mladen i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
1: Top Sport. Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.